Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do...

A za pred kraj Bruno Mars. Američki pjevač poznat je po tome što modernu pop muziku uspješno ubacuje elemente funka, soula i R&B-a, a njegov repertoar ide od velikih balada do pjesama uz koje gotovo nemoguće mirno sjediti. Just the Way You Are, Locked Out of Heaven, 20K Magic i That's What I Like samo su dio njegovih velikih hitova. Uz Andersona Paka pokrenuo je i projekt Silk Sonic, kojim se dodatno približio zvuku soula i funka 70-ih godina. A mi ovu priču završavamo pjesmom koja je postao jedan od njegovih zaštitnih znakova. Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

Deep Purple, Coldplay, Ed Sheeran, Queen, Bruno Mars, Zona i isključenja. Šest različitih priča i šest različitih muzičkih generacija stalo je u današnje izdanje muzičkih novosti. Za danas toliko, nastavljamo druženje uz dobru muziku i ostatak programa našeg radija, a nove priče iz svijeta roka i popa donosimo ponovno naredne sedmice. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.